0: Hvala najljepše. Za ljubav je potrebno mnogo više hrabrosti nego da otpočnete jedan novi rat.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

Ni ne sanjate kako mi je prijelo večeras. Bilo je divno, zaista. Veličanstveno, novogodišnje, drugačije. Hvala vam što ste prepoznali ovo. Želim vam sreću novu godinu, puno zdravlja, da budete lepi kao večeras. Ne razmišljajte o problemima, pustite telefone, mobilne. Valja to nekada.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Ti me poznaješ najbolje. Ovo

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Zdravo, nevoda.
1: Ljubav.
2: Ljubav.
1: Na prvo slušanje. Balkan International.
0: Ćao.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tokugava Ieyasu naredio izgradnju autoputa još u 17. veku? Put Tokaido povezivao je Edo i Kyoto sa više od 50 stanica za odmor. Bio je najvažnija saobraćajnica Japana vekovima. Danas moderni autoput prati gotovo istu trasu. Vizija povezivanja pre izuma automobila.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao posljednji kontinent koji je čovek otkrio. Dugo nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Stonehenge možda bio drevna bolnica? Neki arheolozi veruju da su ljudi putovali stotinama kilometara do tog mesta radi lečenja. U blizini su pronađeni skeleti sa tragovima bolesti i operacija. Možda je kamenje čuvalo više od tajni, možda i nadu.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se u Etiopiji koristi drugačiji kalendar? Njihova godina ima 13 meseci, 12 od po 30 dana i 1 sa 5 ili 6 dana. Trenutno su gotovo 8 godina iza ostatka sveta. Etiopija ima svoje vreme doslovno.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi e-mail poslat 1971. godine? Poslao ga je inženjer Ray Thompson sam sebi kao test. Poruka je bila besmislena kombinacija slova. Ipak, otvorila je vrata globalnoj komunikaciji. Inače, to je početak digitalnog sveta u tišini terminala.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
2: Radio.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je čuveni most u San Francisco ofarban jer su ga inženjeri zatekli u crvenom primeru? Golden Gate je trebalo da bude sive ili crne boje, ali se svima dopala privremena narandžasta boja i tako je ostala greška koja je postala ikona.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Doktor, šta mi je?

0: E sad će.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi, Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da se danas kaže doživao je svoj Waterloo.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviši grad na svetu leži na 5100 metara nadmorske visine? La Rinconada u Peru. Dom je hiljadama ljudi koji rade u rudnicima zlata. Žive u ekstremnim uslovima bez struje i infrastrukture. Zlatna groznica, ali na krovu sveta.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je ruski astronaut jednom zaboravio lozinku za povratak na Zemlju? Prilikom spuštanja sistem je zahtijevao kod koji je zaboravljen. Baza na Zemlji morala je hitno da pronađe rezervni pristup. U svemiru nema, zaboravio sam šifru dugmeta.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretanja. Prvi put su mogle da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Winston Churchill dobio Nobelovu nagradu, ali ne za mir, već za književnost? Iako poznat kao ratni lider, Churchill je bio i plodan pisac. Napisao je više istorijskih knjiga, govora i memoara, a njegova rečenica "Nikad se ne predajte" ušla je u legendu. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1953. godine, a ponekad su reči moćnije i od oružja.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Najbolja muzika, XU Rock, nostalgija, nostalgija.
1: Poštovani posetioci, imam veliku čast da vam predstavim specijalnog gosta. S nama večeras gospodin Mile Lajfor, izvolite Mile.
2: Hvala moj gospodin Blažo, drago mi da sam tvoj gost, pevamo zajedno.

0: Radio Balkan.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-U Rock. Nostalgija.

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drapt, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetite da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chez Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Da znaš da me voliš.
2: Ispisat ću po nebu priči za tebe. Vikova mi je, vraćaš mi ti. Smiruješ vode na bujale. Moj šapat i krik ćeš pomiriti. Pijem ti da kao lijek svaku noć.

Radio Balkan.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chaches Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set. I možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelj da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chachez Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set. I možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: na prvo slušanje. Balkan International. Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetite da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chez Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

Слушате Дан без реклама.

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan,
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: No fighting.

zoni. Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. Kad se tone, neka tone se do dna. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetite da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chess Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.
3: Jen, dva, jen, dva.

jeden, pokloni mi metar neba ispod, ko bi disali. Još nikada nisu

0: Raspevana strana Balkana. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Slušate Dan bez reklama. Go Gangsta.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelj da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chachez Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set. I možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Slušate Dan bez reklama.

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove su

0: subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chaches Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: ocean.
1: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.